0: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio.sv.lv.
1: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
2: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
1: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
2: Nepārprot, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
1: Tu izvēlies savu radio, Radio SVH, un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
2: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
1: Raksti radio@daudzveidība.lv

0: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 4. līdz 10. augustam cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,49 eiro kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa Luglio 1 litrs 2,99 eiro. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
2: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
3: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Festivāls Sporta 20. augustā Fodstrītska villā. Baltijas balsis, The Baltic Sisters, Dienvidītālijas ritmi, Jaraka un Somu mūzikas dabas spēks. Antī Pallanen. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Sporta kopā ar Radio SVH.
5: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
6: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: no piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasei atlaide 30%. Grila gaļas izlasei atlaide 30%. Saldējumu izlasei atlaide 30%. Mājsaimniecības preču izlasei atlaide 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
1: Re Rīga. Startautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvars parkā. Vairāk cirks.lv.
2: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
3: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
4: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildu aprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – mūsu mežciems – Biķernieku 145.
5: Sāc klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
6: Pazīsti kādu, kurš trenējas MyFitness? Tagad ir īstais brīdis pievienoties. Palūdz draugam akcijas kodu, pievienojies MyFitness bez reģistrācijas maksas un dāvanā vēl saņem treniņu dvieli. Piedāvājums spēkā līdz 10. augustam. Vairāk informācijas MyFitness LV.
7: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Tieši tā!

0: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
1: Mm.
0: Vai brokastīm vakariņās.
1: Mm.
0: Vai pat vakariņām pusdienās.
1: Mm.
0: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
3: Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropoli Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
4: No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasei atlaidē 30%. Grila gaļas izlasei atlaidē 30%. Saldējumu izlasei atlaidē 30%. Mājsaimniecības preču izlasei atlaidē 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šovā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem simts. Jūsu skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīzē.

Šī diena Latvijā daļēji mākoņēna, pēcpusdienā mākoņu kļūs vairāk, taču būtiski nokrišņi netiek prognozēti. Vējš pārsvarā pūtīs lēni un gaisa temperatūra no plus 20 līdz plus 25 grādiem. Rīgā gaidāma diezgan saulaina diena, bet brīžiem debesis aizklās mākoņi, būtiski nokrišņi nav gaidāma un maksimālā gaisa temperatūra no plus 23 līdz plus 25 grādiem.

Viena minūte pāri pulksteni 9. 9. augustā ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Engures piekrastē vakar palīdzību sniegta jahtai, kas aptuveni 5 km attālumā no Bērsciem bija zaudējusi vadības spējas. Tā sociālajos tīklos informē Engures brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību. Notikuma vietā konstatēts, ka jahtai nolūzis masts un kuģošanas līdzeklis zaudējis vadību. Engures brīvprātīgie ugunsdzēsēji palīdzējuši mastu novietot atpakaļ uz jahtas un pēc tam papildu palīdzību uz ūdens vairs nesot bijusi nepieciešama. Pēc tam jahta un tajā esošie cilvēki pavadīti līdz Engures ostai neviens nav cietis. Miris rokmūzikas pētnieks un mūzikas apskatnieks Klāss Vāver, tā liecina Latvijas televīzijas ziņu dienesta publiskotajā tā informācija sociālajā tīklā X. Viņš bija viens no zināmākajiem Latvijas mūzikas žurnālistiem un populārās mūzikas apskatniekiem. Viņš vairāk nekā 40 gadus publicēja rakstus par mūziku dažādos preses un interneta medijos, kā arī darbojās kā tulkotājs un grāmatu autors. Savulaik Klāss Vāver strādāja arī Radio SVH, kur vadīja raidījumu šopuļdziesmas pieaugušajiem. Plašāka informācija par viņa nāves apstākļiem pagaidām nav publiskota un Radio SVH izsaka līdzjūtību tuviniekiem. Ārvalstīs Bulgārijas gaisa telpā ielidojis un netālu no robežas ar Rumāniju eksplodējis drons, tā vakar paziņojis premjerministrs Rumens Radevs. Netālu no drona sprādzienvietas atrodas arī Transbalkan gāzes vads, kas savieno Turciju ar Ukrainu. Cietušo vai materiālo zaudējumu nesot, Bulgārijas aizsardzības ministrija vēlāk informēja, ka Bulgārijā visticamāk ielidojis mānekļa drons māja, ko plaši izmanto Ukrainas bruņoties spēki. Pašlaik nekas neliecina, ka šis būtu incidents, tā teikts ministrijas paziņojumā, kas izdots pēc bezpilota lidaprāta atlūzes sākotnējās analīzes. Pēdējos mēnešos incidenti, kuros iesaistīti droni, kļuvuši par arvien biežākiem visās Eiropas un Austrum Eiropas valstīs, kas ir NATO dalībvalstis un atbalsta Ukrainas konfliktā ar Krieviju. Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs vakar Belgradā pēc tikšanās ar Ukrainas prezidentu Voldemiru Zelenski paziņoja, ka netic, ka Krievijas izraisītai skarš varētu drīz beigties. Vučičs kopīgajā preses konferencē ar Zelenski norādīja, ka visa starptautiskā sabiedrība, tostarp arī Serbija, vēlētos, lai karš beigtos pēc iespējas ātrāk, bet prognozēja, ka priekšā vēl smaga ziema. Savukārt Zelenskis pavēstīja, ka ar Vučiču apsprieda pasākums, kas varētu stiprināt infrastruktūru, ostas un dzelzceļus abās valstīs, ekonomikas attīstību, kā arī darba vietu atjaunošanu un radīšanu Ukrainā un Serbijā. Par sportu Latvijas spīdveists Andžejs Ļebeģevs vakar biķernieku trekā Rīgā ieņēma 6. Vietu pasaules spīdveja čempionāta jeb spīdveja Grand Prix 8. Posmā. Pusfināla braucienā viņš finišēja 2. Un finālā neiekļuva. Ļebeģevs pēc finiša sarunā ar Latvijas sabiedrisko mediju atzina, ka neizdevās iecerētais un iznākums sacīkstēs ir emocionāli sāpīgs, jo līdzjutēja vidū bijusi arī ģimene. Un vēl Latvijas sieviešu pludmales volejbola duets Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilo vakar Hamburgā bez cīņas sasniedz profesionālās tūris elite 16 turnīru pusfinālu, bet vēlāk ceturdaļfinālu vīriešiem pārvarēja Mārtiņš Pļaviņš, Kristians Fokerots, bet Andris Bedrīts un Artūrs Rinkevičs izstājās pēc zaudējuma pirmajā izslēgšanas kārtā, un turnīrs šodien turpinās. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

to me. Runā ar mani, kas tu šo dzirdi. Labrīt! Labrīt 9. augustā, labrīt svētdienā. Svētdienas ir brīnišķīgas dienas, vai ne? Mans vārds ir Marta, šis ir Radio SVH. Mēs sarunājām, ka mēs šodien atkal tiksimies tajā pašā vietā un laikā. Un es savu solījumu esmu turējusi. Kā ar tevi? 2733-9933 pārādziņa. Uzraksti. Kurš putniem šāgas ceļas? Tas? Ko viņš dar? Ko viņš dar? Viņš brokas cē?

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Lai tev katra diena nes prieku, mieru un daudz skaistu mirkļu.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
2: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
0: Ierunā savus labos vārdus.
2: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās no

0: tālruņa numuru 224-819-85. Atrod iespēju arī ziedot. 224-819-85. Mums ir vajadzīga tava balss.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Grīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena – LV.
4: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
5: Tev jau ir kredīti.
4: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
5: Oho!
4: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi motors jaunais Nissan Qashqai par neticamu cenu. Tikai 299 eiro mēnesī iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres, hronisks smaids pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Nissan Qashqai testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi motors Lielierbes ielā 32.
8: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 1,79, kukurūzas cālis 1 kg 3,59, Atlantijas laša filēja šķēlēs XXL 150 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi.
9: Kulta grupa The Cure ar savu līdz šim labāko koncertu jau 9. augustā Unibet arēnas kvartālā Tallinā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Nepalaid garām. The Cure 9. augustā Tallinā.

ceru, ka visi šajā 9. augustā ir pamodušies labā garstāvoklī, ir bijis izcils miedziņš, košas lietas, ko sadarīt vēl arī šodien. Galvenais, lai Madaram, Genovevam un Genovefam šodien prieks. Mums ir arī apsveikums, kādai īpašai Madarai atnācis. Pirmais, es ticu, ka būs vēl, jo Madar jau mums ir daudz, vai ne? Māsa Dārta, brālis Tomas, mamma un tētis tevi ļoti mīl, Madar, lai visām Madarām skaista un pozitīva šī diena. Un šī dziesma mums esot jāklausās, lai iet Shakira un Burna Boy, head tie.

0: Radio SVH sporta ziņas.
1: Labrīt, cienījamie Radio SVH klausītāji, sporta ziņas no Anatolija Kreipāna. Pludmales volejbolisti Mārtiņš Pļaviņš un Kristiāns Fokarots līdz 16 turnīrā Hamburgā ceturtdaļfinālā ar 2-0 pa setiem 21-18, 25-23 pārspēja brazīliešus Evandru Gonsalvesu un Arturu Lanci. Un šodien pulksten 13. pusfinālā tiksies ar vāciešiem Nilsu Ellersu un Lui Vistu, kuri ceturtdaļfinālā 2-1 pārspēja pirmo numuru izliktos zviedrus Jakobu Heltingu Nilsonu un Elmeru Andersonu. Sieviešu turnīrā Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova bez spēles iekļuva pusfinālā, kurā šodien pulksten 12. Tiksies ar brazīlietēm Karolu Salgadu un Rebu Kukka Valkanti. Ardis Bedrītis un Arturs Rinkevičs sveikšanas spēļu pirmajā kārtā ar 0-2 zaudēja Stefanam Bormansam un Aleksandaram Brauneram no Nīderlandes un ieņēma turnīrā dalītu 9. vietu. Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketa ir Ostapenko pārī ar Suvejusi no Taivānas. Toronto VTA 1000 turnīra dubultspēlēs iekļuva ceturtdaļfinālā. Latvijas un Taivānas duvets ar 6-4 un 7-6 pieveica Ulriki Eikeri no Norvēģijas un Kvīnu Glisoni no ASV. Andžejs Lebeģevs Speedway Grand Prix seriāla 8. Posmā Rīgā vienā no braucieniem piedzīvoja kritienu, taču tik un tā iekļuva pēdējās cerības braucienā, kurā sīvā cīņā piekāpās tikai pasaules vicečempionam austrālietim Bredijam Kercam, un posmā ieņēma 6. vietu, kas kopvērtējumā ļāva pakāpties uz 9. vietu. 6. vieta ir Rebeģeva šīs sezonas 2. labākais sasniegums. Finālā iekļuva visi 3 līderi kopvērtējumā, un viņi arī kāpa uz goda piedestāla. Uzvarēja titula īpašnieks Polis Bartašs Zmarzliks, 2. brits Roberts Lamberts, 3. Kerts. Kopvērtējumā 2 posmus pirms beigām Zmarzlikam ir 129, Kertsam 125 un Lambertam 119 punktu. Nākamais posmus 12. septembrī Vojenses mototrekā Dānijā. Jauniešu pasaules zelta trofejas izcīņā spidojā 125 kubikcentimetru klasē Workingtonā Lielbritānijā teicami startēja Rīgas kluba Auseklis jaunie spidvejisti. 3. vietu ieņēma Hugo Poļaks, bet 5. vietu Valtes Bušs. Pirmajās divās vietās Polijas jaunie motobraucēji. Šodien turpat notiks Eiropas kausa izcīņa. Latvijas sieviešu volejbola izlase gatavojoties Eiropas čempionātam 2. pārbaudes spēlē Baku ar 0-3 zaudē Azerbaidžānas izlasē. Komandas aizvedīja vēl vienu papildus setu un tajā ar 25-15 uzvarēja Latvijas komanda. Latvijas izlasē 22 punktus guva Megija Dambrehte, 10 Paula Ņečuporuka. 16. un 17. augustā Latvijas izlase Rīgā aizvedīs pārbaudes spēles ar Horvātiju. Latvijas Tonibet futbola vislīgas 26. kārtas pirmajā spēlē Daugavpils komanda savā laukumā 2-0 pieveica Tukums 2000 futbola. Šodien pulksten 16. spēlēs Jelgava un Auda, kā arī Supernova un Liepāja, bet pulksten 18. Riga futbola klubu un Ogre United. Latvijas U16 vīriešu basketbola izlase Eiropas čempionātā Rumānijā 2. spēlē grupā ar 88-63 pārspēja Turciju. Pa 22 punktiem guva Markus Jahovičs un Benjamins Jānis Berue, kura rēķinā arī 12 atlaikušās bumbas, 5 rezultatīvas piespēles un 5 bloķēti metieni. 13 punkti Jurim Sičkaram. Šodien pulksten 15.30 spēle ar Čehiju. Latvijas 18 sieviešu basketbola izlase Eiropas čempionātā Stokholmā ar 56-67 zaudēja Polijai. Un šodien pulksten 14.15 spēlē par 7. vietu tiksies ar Beļģiju. 17 punkti, 8 atlaikušās bumbas un 5 rezultatīvas piespēles Milai Luzginai, 15 punkti Ievai Vēverei, 13 punkti un 7 atlaikušās bumbas Matai Ploriņai. Latvijas 18 vīriešu handbola līdzās Eiropas čempionātā B divīzijā Skopjē ar 25-27 zaudēja Igaunijai un šodien spēlē par 7. vietu, pulksten 13. tiksies ar Ukrainu. 8 vārtus go Markus Sikvils, 5 vārti Reinim Neburjānam un 4 Markam Plūmam. Latvijas 3-3 sieviešu basketbola izlase Ieva Korzāne, Paula Mauriņa, Digna Strautmane un Paula Cirša pasaules sērijas turnīrā Rumānijā 17-20 zaudēja Ķīnas komandai Pekin ar 11-21 Martas Miščenko pārstāvētēja Bukarestas komandai Rapid un līdz ar to ceturtdaļ finālā neiekļuva. Eiropas kausa izcīņas posmā Zviedrijā šaušanā ar Lielkalibra sporta pistoli pirmo vietu ieņēma Ernests Cerps, bet trešo vietu Emils Vasermanis. Riga futbola klubs sieviešu komanda UEFA Champions League kvalifikācijas otrās kārtas spēlē par trešo vietu ar 1-4 zaudē šauļu komandē Gintra no Lietuvas. Vienīgos vārtus Rīgas komandas labā guva Brima Kumba. Šodien Ulbrokā tiks noskaidroti Latvijas čempioni pludmales volejbolā. Finālposmu spēles pie tirdzniecības centra Sāga sāksies jau pulksten 10:00. Tās bija sporta ziņas. Lai jums laba diena!
0: Tās bija Radio SPH sporta ziņas.

0: augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām mīnus 20%. Kaparau Zamteks iekšdarbu krāsām mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši? Labāk padarīts darbs. Kurši?
1: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga, vietējā, bez piedāvājuma.
3: Svaiga?
4: Svaiga.
3: Un arī vietējā.
4: Tieši tā.
3: Bez piedāvājuma?
4: Bez piedāvājuma.
3: Forši.
1: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Re Rīga. Starptautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvaras parkā. Vairāk cirks.lv.
6: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliedz nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
7: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam. Mūsu mežciems – Biķernieku 145.
8: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgeris Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
9: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
10: Big Bank maksā saviem klientiem?
9: Tieši

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Lielais spīrējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžeja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spidveja eliti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīrējs.

bet jebkurā gadījumā mēs vakar sarunājām, ka jūs man pastāstīsiet, ko tad jūs vakar esat sadarījuši. Forši 27339933 gaidu ziņas, kas vakar tika sadarīts. Vai kāds bija uz kādu koncertu, vai kāds kaut kur bija pastaigāties, papeldēties, un kas notiek šodien. Es vakar gribēju sakārtot mazliet savu istabu, drusciņi arī man tas izdevās, bet nelīdz galam. Redzēt, es jau stāstīju tiem, kas vakar dzirdēja, ka es mēģinu notirgot dažas labas drēbes, kuras es vairs nevēlu. Un tad rezultātā man tā stāvēja tādā tā kā maisā daļa, arī ārā no maisas zemes. Nu, galīgi nebija laba situācija. Tad es iebraucu vakar veikalā un sapirku tādas zemās kastes. Vairākas, nu, ne pārāk lielas, bet tādas es varu pastumt zem gultas apakšā. Nu, man tā uz acis šķita, ka nu, tieši laikā būs. Kā es domāju, tās kastes liedz zem tās gultas. Nu, protams, ka nē. Nu, protams, ka nē. Bet, nu, vismaz tās skaisti var uzlikt vienu uz otras. Un tomēr jāatzīst, ka labāk ir nekā maisā turēt. Vienīgi es par viņām iztērēju kopā 30 eiro. Tagad es domāju, cik man tur jāpārdod, lai tagad atpelnītu atkal. Vai tas vispār bija prātīgs darījums? Vai tas vispār ir izdevīgi? Nezinu, nemācēšu pateikt. Bet, nu, to es izdarīju. Saldējumu sapēdu. Uz bērnu laukumiņas aizgāju, kurš izrādās arī tur vairs nebija. Bet, nu, nekas. Vismaz pastaigi sanāca. Un seriālu ar meitu arī paskatījos, tā kā šis tas tāds jauks un mājīgs tika vakar izdarīts. Gaidu ziņas par to, ko sadarīju šādie SVH klausītāji, un paklausīsimies Whitney Houston viņas dzimšanas dienai par godu, par piemiņu šai izcilējai mākslinecei, kuru neviens nekad neaizvietos. I wanna dance with somebody, ir laiks mosties. Ir laiks... Lai stiekšās vēdienā.

0: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 8. augusta. Cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,29, kefīrs 1 kg 1,29, lobīti valrieksti 200 g 2,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
5: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
4: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

ka vairāk no jums ir vakar devušies ārā un rītdienas tiek pavadīts godām. Mārtiņš mums ziņo savukārt, ka Liepājā arī saulēts rīts. Arī saulīt rusas pietēs, kas gāja no rīta ārā no mājām, tad bija tāds apmācies, bet tagad to

Šī diena Latvijā daļai mākoņaini, pēcpusdienā mākoņu kļūs vairāk, taču būtiski nokrišņi netiek solīti. Vējš pārsvarā pūtīs lēni un gaiss iesils no plus 20 līdz plus 25 grādiem. Arī Rīgā daļai mākoņaini diena. Brīžiem debesis aizklās lielāks mākoņu daudzums, tomēr nokrišņi netiek solīti. Maksimālā gaisa temperatūra no plus 23 līdz plus 25 grādiem.

0: Viena minūte pār pulksteni desmitiem ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Engures piekrastē vakar palīdzību sniegta jahtai, kas aptuveni 5 km attālumā no Bērzciema bija zaudējusi vadības spējas. Tā sociālajos tīklos informē Engures brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību. Notikuma vietā konstatēts, ka jahtai nolūzis masts un kuģošanas līdzeklis zaudējis vadību. Engures brīvprātīgie ugunsdzēsēji palīdzējuši mastu novietot atpakaļ uz jahtas un pēc tā papildu palīdzību uz ūdens vairs nesot bijusi nepieciešama. Un pēc tam jahta un tajā esošie cilvēki pavadīti līdz Engures ostē neviens nav ciets. Aizvadītajā diennaktī Latvijā uz ceļiem pieķerti 14 stipri ierēbuši autovadītāji un viens vadītājs narkotisko vielu ietekmē. 5 gadījumos no stipri ierēbušajiem transporta līdzekļi tiks konfiscēti, bet 10 gadījumos tiks piedzīta mašīnas vērtība. Turpinājumā sēru vēsts miris rokmūzikas pētnieks un mūzikas apskatnieks Klāss Vāvere. Viņš bija viens no zināmākajiem Latvijas mūzikas žurnālistiem un populārās mūzikas apskatniekiem, un viņš vairāk nekā 40 gadus publicēja rakstus par mūziku dažādos preses un interneta medijos, kā arī darbojās kā tulkotājs un grāmatu autors. Savulaik Klāss Vāvere strādāja arī Radio SVH, kur vadīja raidījumu Šūpuļdziesmas pieaugušajiem. Plašāka informācija par viņa nāves apstākļiem pagaidām nav publiskot un Radio SVH izsaka līdzjūtību Klāss Vāveres tuviniekiem un talanta cienītājiem. Ārvalstīs Bulgārijas gaisa telpā ielidojis un netālu no robežas ar Rumāniju eksplodējis drons, tā vakar paziņojis premjerministrs Rumens Radevs. Netālu no drona sprādziena vietas atrodas arī Transbalkanu gāzes vads, kas savieno Turciju ar Ukrainu. Cietušo vai materiālo zaudējumu nesot, Bulgārijas aizsardzības ministrija vēlāk ziņoja, ka Bulgārijā visticamāk ielidojas mānekļa drons māja, ko plaši izmanto Ukrainas bruņotie spēki. Pašlaik nekas neliecina, ka šis būtu bijis tīšs incidents, tā teikts ministrijas paziņojumā, kas izdots pēc bezpilota lidaparāta atlūzu sākotnējās analīzes, un pēdējos mēnešos incidenti, kuros iesaistīti droni, ir kļuvuši arvien biežāk visās Austrum Eiropas valstīs, kas ir NATO dalībvalstis un atbalsta Ukrainu tās konfliktā ar Krieviju. Serbijas prezidents Aleksandrs Vučić vakar Belgradā pēc tikšanās ar Ukrainas prezidentu Voldimiru Zelenski paziņoja, ka netic, ka Krievijas izraisītais karš pret Ukrainu varētu beigties tuvākajā laikā. Vučić kopīgajā preses konferencē ar Zelenski norādīja, ka visa starptautiskā sabiedrība, tostarp arī Serbija, vēlētos, lai tas notiktu drīz, bet prognozēja, ka priekšā vēl smaga ziema. Zelenski pavēstīja, ka ar Vučiču, kas uztur cieši saitnes ar Maskavu, apspriedz pasākumus, kas varētu stiprināt infrastruktūru, ostas un dzelzceļus abās valstīs ekonomikas attīstību, kā arī darba vietu atjaunošanu un radīšanu Ukrainā un Serbijā. Par ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Garšīgie brīvdienu rīti kopā ar

Gunis mums raksta, ka vakar bijusi viena no foršākajām sestdienām šovasar, jo sanāca paciemoties pie radiem, pagrillēt, papļāpat, pajokoties un izlēkāties arī ar bērniem pa viļņiem. Varbūt tas kādu iedvesmo šodien. Vai arī varbūt laikas un vasaras zem koka kādu iedvesmo. Labrīt, šis ir radies vēlāk.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi.
1: Invazīvus.
3: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
4: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes biļešu paradīze LV. Ātrums, emocijas, pasaules klases spīdējs.
5: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
6: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
7: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi zīpoli gradzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
8: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā. 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā! 30. novembrī!

skanēties VH 9. svētdienā, 10. un nu jau 26. minūtēs. Šodien ir Madaras. Ir gan arī Genovevs un Genovevs, kur tomēr skaitliski nu būsim godīgi mazāk. Mēs sveicien visiem, kam svētki un arī tiem, kuriem nav svētki. Svētku. Nav svētku, nav kā, nav svētku. Viena Astrid dziesmiņa, kuru jūs visticamāk nekad neesat dzirdējuši, bet man dažreiz patīk jums te parādīt kaut ko, ko es esmu atradusi interneta dzīlēs. Kaut kas mazliet citādāks no Molly's Elizabeth Jankunas. Molly Elizabeth, Run Rabbit.

Vesela modulācija. Jade un Church. Ir 10:35 vai arī bez 25:11. Atkarībā, kā kuram patīk teikt, es droši vien teiktu 10:35 minūtes. Lai gan varbūt mājās teikt bez 25:11. Jā, bet ne par to ir stāsts. Tās ir par to, ka man ļoti patīk svētdienās arī atrast kādu koncertu, jo ierasts, protams, ir koncerts organizēt piekdienās, sestdienās, nu tad kaut kas vēl pa darba dienu vidū notiek. Bet svētdienās bieži vien ir tāds, ka nu nekas paigi nenotiek. Un es atradu, ka Ivo Fominam ir koncerts šodien. Koncertūras bez liekiem vārdiem ietvaros Ikšķiles brīvdabas estrādē. Un ir arī vēl dažas vietas pieejamas. Tas 16:00, tā kā var vēl pagūt sev ieplānot kultūras baudījumu šajā svētdienā, 9. augustā. Labrīt!

0: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
1: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus no ceturtdienas. Urbju asināmais 19 eiro. Celtniecības fēns 9 eiro. Un piedarumu organizators 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Klasika, kas nekad neapnīk. Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger.
3: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
4: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
5: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo krāvas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokēr Valmierā, 17. augustā Stokēr Jelgavā un 18. augustā Stokēr Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
6: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
7: No 28. jūlijā veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Konfekšu kārba Raffaello 150 gramu. Jaunā cena 3,99 eiro. Ietaupījums 1,30 eiro. Karsti kūpinātas mednieku cepam desiņas Forevers 520 gramu. Jaunā cena 3,29 eiro. Ietaupījums 70 centi. Maxima.
8: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā! Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā! Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā! Biļetes tirgo biļešu servis! Pitbull! Lietuvā! 30. novembrī!

Manuprāt, viens no skaistākajiem pēdējo gadu duetiem. Lady Gaga un Bruno Mars, Die With A Smile. Un citu mēs te vakar runājām par to, cik Lady Gaga ir garas. Tagad atceros ļoti labi, 1,55 m. Un tad mēs sākām vēl ar meitu kopā pētīt, cik tad ir Sabrina Carpenter. Un sanāca tā, ka man meita 10 gados ir garāka par Sabrina Carpenter, kuri ir 1,52 m, meitēm 1,53 m. Nu, lūk, absolūti arī... neaktuāla informācija, ko man neviens neprasīja, bet, nu, tāds man darbiņš kā pārtrīns. Ītars Musulis pie vārtiem 9. augustā. Rīts, šis ir Radio SVH.

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtī dēta svistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
1: Lielais spīdais Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžeja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja eliti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrums, emocijas, pasaules klases spīdais.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
4: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
3: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
4: Nepārprot, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
3: Tu izvēlies savu radio, Radio SVH, un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
4: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
3: Raksti radio@daudzveidība.lv

augustā. Vēl, protams, šī svētdiena un tad vēl trīs nedēļas nogals šajā vasarā. Protams, varam septembrī arī vēl pavilkt vasaru bez ausīm līdzi. Tas gan no laika apstākļiem atkarīgs. Ko meitenes grib šajā brīdī? Jūs varētu pastāstīt, jo mēs turpinām ar gošu. Just wanna have fun, pēc brīža arī nedēļas notikuma apskats un laika.

Šodien Latvijā daļai mākoņaini pēcpusdienā mākoņu kļūs vairāk, taču būtiskus nokrišņus tie nenesīs. Vējš pārsvarā pūtīs lēni un gaisa temperatūra no plus 20 līdz plus 25 grādiem. Arī Rīgā diezgan saulaina diena, vien brīžiem debesis aizklās mākoņu un gaisa temperatūra no plus 23 līdz plus 25 grādiem.

0: Nedēļas notikumu apskats.
1: Ar nedēļas notikumu apskatu studijā Inese Vaikule. Šīs nedēļas sākumā kvoruma trūkuma dēļ nenotika Latvijas aviokompānijas Air Baltica obligāciju turētāju sanāksme, tāpēc nebija iespējams pieņemt lēmumus par procentu maksājumu atlikšanu un jaunu finansējumu piesaisti, plānots, ka 17. augustā varētu notikt atkārtot sanāksme. Iekšlietu ministrija pirmdien piedāvāja valdībai apturēt vienīgās sauszemes uz autoceļa starp Latviju un Baltkrieviju robežu punkta Pāternieki darbību, kas jau kopš pagājušās piekdienas bija slēgts tehnisku iemeslu dēļ un tādēļ 4 dienās robežu punktā problēmas bija radušās vairāk nekā 600 automašīnām, turklāt katru dienu klāt piebrauca vēl apmēram 150. Otrdien valdība lēma, ka Latvijas-Baltkrievijas robežu pagaidām neslēgs un otrdienas vakarā Pāterniekos robežu kontrole tika atjaunota, valdība informēja, ka nelegālās migrācijas apkarošanai uz mācību laiku austrumu robežas tūmā plānots izvietot sabiedroto militāros spēkus un šomēnes valdība solījusi arī plašāk informēt par plānotajām darbībām nelegālās migrācijas apkarošanai. Šodien iekšlietu ministrs Jānis Dombrabu uzmanību piesaistīja arī ar savu starptautisko aktivitāti nosūtot Spānijai vēstuli par sev tā notikušo robežu krīzi. Premjers Andris Kulbergs vēlāk aizrādīja iekšlietu ministram, ka turpmāk sazinoties ar ārvalstīm satirs būtu jās skaņo ar ārlietu ministriju. Paralēli Saimā šobrīd tiekot vākti paraksti Dombravas demisijas pieprasīšanai, atbalstu tam paudusi opozīcijā esošā partijas stabilitāte arī Latvija pirmajā vietā un progresīvie arī norādījuši, ka demisijas pieprasījumu varētu atbalstīt. Latvijas izglītības un zinātnes ministri Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības šodien paziņoja par vairākām plānotām pārmaiņām izglītības sistēmā, kas varētu stāties spēkā jau no septembra. Būtiskākā iespējamā izmaiņa, ka pamatskolas pabeigšanas apliecību varētu saņemt arī tie 9. Klašu absolventi, kuri nav nokārtojuši centralizētos eksāmenus. Vēl Indriksone ierosināja atļaut skolēniem pārrakstīt neveiksmīgi uzrakstītus pārbaudes darbus. Un valdībā šodien turpinājās diskusijas par finansiālo atbalstu nevalstiskajām organizācijām. Kulbergs jūlijā bija uzdevis valsts kancelējai sagatavot pilnu analīzi par valsts piešķirto finansējumu NVO, tomēr iegūtās informācijas apjoms viņu neapmierināja. Premjers šodien sēdē uzklausot valsts kancelējas kultūras un finanšu ministriju prezentācijas paudis sašutumu, ka no tām nekāda vērtīga informācija nav iegūta un nodēvēja tās par citēju sūdu un mēslu. Pēc Kulberga domām lielākā problēma saistīta ar to, ka līdz šim Latvijā nav bijis kāds, kas uzraudzītu, kā šie valsts budžeta piešķirtie līdzekļi nevalstiskajiem sektoram tiek tērēti. Latvija uz daudz nacionālajām militārajām operācijām Hormuža šauruma atbrīvošanai varētu nosūtīt nevairāk kā 20 karavīrus, tā liecina aizsardzības ministrijas sagatavotais lēmuma projekts Saimai. Šāda lēmuma pieņemšanai nepieciešams parlamenta balsojums. Uzņēmums Rīgas siltums ir iesniedzis plānu sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai, saskaņā ar kuru plānots paaugstināt apkuras cenas galvaspilsētā. Uzņēmums izvirzīs mērķi, lai pieaugums nepārsniedz 20%. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sācis resorisko pārbaudi par partijas progresīvie saimas deputātes Leilas Rasimas iespējams negodprātīgu rīcību saistībā ar īres izdevumu kompensāciju saņemšanas. Publiskajā telpā izskanējusi informācija, ka deputāte dzīvokļa īres kompensācijā mēnesī saņem 610 eiro, taču viņas amatpersonas deklarācijā redzams, viņai Rīgā piederošs dzīvoklis. Spānija piekdienas vakarā paziņoja, ka ieviešu pagaidu robežu kontroli ceļotājiem no Itālijas, reaģējot uz to, ka Roma ieviesa līdzīgus pasākumus ceļotājiem no Spānijas pēc masveida migrantu pieplūduma Ceutā. Šīs pārbaudes ilgs vismaz līdz 7. septembrim. Itālijas premjerministrs Giorgis Meloni valdība paziņoja, ka tai nav nodoma pārskatīt lēmumu par robežu kontroli ceļotājiem no Spānijas vismaz līdz 15. augustam. Un migrantu krīze Ceutā joprojām aktuāla. Ceutas mērs Juans Jesus Vivas trešdien paudu satraukumu par lielo nepilngadīgo nelegālo imigrantu skaitu, kas joprojām palikuši pilsētā. Aptuveni 2500 palikušo vidū ir simtiem nepavadītu nepilngadīgo, kuriem nav nekādu iztikas līdzekļu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien iecēla Rustemu Umerovu par Ukrainas ārējās izlūkošanas dienesta vadītāju. Pirms tam Umerovs bija Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs. Un vēl Eiropā šodien turpinās karstuma vilnis Francijā. Mežu ugunsgrēki šogad nodarījuši vislielākos postījumus kopš otrā pasaules kara. Vairāk 100 000 cilvēku bijuši spiesti pamest mājas un ir arī upuri. Daudzviet Eiropā šodien gaisa temperatūra pārsniedza plus 40 grādus. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

Nu, vienmēr prieks uzreiz. Gaštāvoklis par kādu procentu paaugstinās, vai ne? Piekritīsiet. Un mums par tiem procentiem un ballēm tieši tagad ir jāparunā, jo ir tā stunda ir situsi. Radio SVH klausītāji, nu jūs jau zināt, tie, kuri katru svētdienu un mums, tie, kas ir tādi regulārie brīvdienu klubiņu apmeklētāji, tie jau zina, ka svētdienās mēs ieliekam atzīmi sev, savai nedēļai, dzīvei, pasaulē, kā mums vispār ir šajā nedēļā gājis. Skala tā kā skolā, vismaz savulaik bija, no 1 līdz 10, kurās klasēs vispār. Man jaunākajām klasēm tagad citādāk, tur tie vērtējums, es pat nezinu, vai mēs joprojām dzīvojam vispār 10 baļu skalā, vai ir kaut kas mainījies. Lūk, gaidu ziņas 27339933, cik tu lietas savai nedēļai? Viens ir draņķīgākā nedēļa tavā dzīvē, ļoti ceru, ka nevienam tā nav bijis. 10 izcili, cik es lieku savai nedēļai? Man bija viss kaut kas foršs, man bija draudzeņu pasākums, baigi labais. Un laiks ar ģimeni. Ko es te vispār atceros? Viss, ko es atceros, ir bijis tīri labi. Nu, kaut kur tas nogurums viņš būtu pavietē. Nu, nepārspīlēsim 10, es nelikšu, es likšu 9. Un arī tas ir izcili, tas arī ir teicami, vai kā tur bija. Ļoti labi. Ļoti labi ar veselu biezu plusu. Cik tu liec sev, mums jau tas sāk ripot. Pa kādam desmitniekam, pa kādam astotniekam, Norča liek 7,9. Nu, Viktoram, protams, 10. Prieks, ka neskatoties ne uz ko, ir iespēja paskatīties uz visu no gaišās puses. Tas ir ļoti, ļoti daudz, kas no attieksmes atkarīgs. Ar citu, es tik daudz varu pateikt par jūsu to kaut kādu dzīves uztveru pēc tā, kādas atzīmes jūs liekat. Pilnīgs 5, piemēram, Raivam ir traki. Pilnīgs 5, jo jāstrādā pat šodien. Bet Raiva, pasties uz to no tās puses. Tev ir darbs. Varbūt, ka kāds cer, kaut viņam būtu darbs. Tev ir. Bet nu, es saprotu, ka darbs arī var nogurdināt un izsmelt. Viss šeit ir okei. Okay. Drīkst likt 5. Drīkst likt tik, cik vajag.

0: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam Armands Rimi karti Eļām Borges 40% atlaide. Tomātu mērcēm spilva 260, 500 vai 510 grami atlaide līdz 41%. Papīra izstrādājumiem Zeva atlaide līdz 40%. Rimi.
1: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz minus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet!
4: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
6: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
7: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
8: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
9: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdien 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
8: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

varbūt kāpnieku uzvārds. Ko es daru? Jā, uzrakt dziesmu par to. Vārds Ai Andrejeva, 11:28. Labrīt! Saules spīdz Lokas ielā 65, kā tavā pusē. Cik tu lietas savai nedēļai? No 1 līdz 10. Mums te pārsvarā pa astotniekiem, devītniekiem, desmitniekiem ir pāris piecinieki, septītnieki, nu viens piecinieks. Tā. Kaut kā mums te vidēji arī ap to astoņi grozās saliekot visu kopā, bet vēl var paspēt ietekmēt rezultātu ar savu atzīmi. Marta, šeit kopā ar tev vēl līdz pat šīs stundas beigām. Kā jau ierasti brīvdienās no 9 līdz 12.

0: jums par nedēļas atzīmēm. Šobrīd mūsu vidējais vērtējums ir 8,44. Es to pieņemu, es to akceptēju, vienmēr var labāk, bet atceramies arī to, ka vienmēr var būt sliktāk. Tu viss ir tā, kā tas ir, esam sveiki un veseli, es tā ceru. Un ja nu gadījumā kāds nav, tad žīgli lai atpakaļ
1: uz kājām.
0: Teimim pēlu turpinājumā, šis ir Radio SVH. 273-39-933, ja tev kas stāstāms, vispār vajag baudīt svētdienu.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepāriet.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Van Haitari
2: Marinādi. Festivāls Porta 20. augustā Fodstrītska villā. Baltijas balsis, The Baltic Sisters, Dienvidu Itālijas ritmi, Jaraka un Soma mūzikas dabas spēks. Antī Pallanen. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Porta kopā ar Radio SVH.
3: Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropoli Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Sesdien sākam spēl sākums trijos un aiziet pirmās tajā būmas lidos uzvaru zaudēt. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcija, saurēts prožetoru gaismās, aktē, muzīka, karstākie punkti, rīts, kafija, nogums, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet būma grozā pēdējais mēdējais fināls, jo viens krasts uzvaru fētī gaistur, un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
7: Pazīsti kādu, kurš trenējas MyFitness? Tagad ir īstais brīdis pievienoties. Palūdz draugam akcijas kodu, pievienojies MyFitness bez reģistrācijas maksas un dāvanā vēl saņem treniņu dvieli. Piedāvājums spēkā līdz 10. augustam. Vairāk informācijas MyFitness.lv.
8: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
9: Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg, 1,49 €. 1 gurķis 99 centi. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Kulta grupa The Cure ar savu līdz šim labāko koncertu jau 9. augustā Unibet Arēnas kvartālā Tallinā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Nepalaid garām. The Cure 9. augustā Tallinā.

gadījumā galīgi nav ko darīt šodien, tad es varu iedot ideju, kuru atradu Days of the Year kalendarā. Kā zināms, tur vienmēr ir kaut kas, ko svinēt. Katrā dienā ir kaut kas. Nu, šodien ir meloņa diena un roku turēšanas diena. Tas nozīmē, ka tiem, kuriem šodien nav plāna, tiem ir jāada melone. Meloni, tad vēlams tas rokas ir nomazgāts, tad būs lipīgi un nepatīkami. Nu, un tad ir jāatrod kāds, kuram paturēt rociņu un jāiet pastaigā. Hold your hand. Nē, hold my hand. Čezglin. Standing in.

0: Sēs dienas sākums vēl sākums trijos un aiziet pirmās tēlbumas lidos uzvaras zaudēm. Smaidu nemotīs, DJ rotē muzīcijas, saurēs prožetor gaismas aktieru muzīka karstākie punkti rīts kā finoguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmat bungros apēdēs mēdēs finālās vēl viens krasts uzvaru fētīgi aizturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un vēl Rīga.
1: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
2: No 28. jūlija veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Brokoļi – jaunā cena 1,69 € gabalā, ietaupījums 30 centi. Iebiezināts piens ar cukuru 397 grami, jaunā cena 2,39 €, ietaupījums 30 centi. Maxima – lai nekā netrūktu.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Balties balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
6: Bietes biešu paradīzē.

Raumas, garas naktas, garas dienas. Nu, labāk garas nekā īsas. Man šķiet, vairāk var paspēt izbaudīt un vairāk var paspēt piedzīvot. Un tieši to es arī došos darīt tieši tagad. To pašu novēlu arī tev. Paldies par klausīšanos. Mans vārds ir Marta un šis ir Radio SVH. Brīvdienas kopā ar Esvedītes. Gaidām nākamās un tiekamies atkal 15. augustā. Paldies, paldies, paldies. Un lai super svētdienas turpinājums un izcil nākamā nedēļa. Damiano David un Born with a Broken Heart no manis uzatvedām. Atā!

0: Klāts piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasē atlaide 30%. Grila gaļas izlasē atlaide 30%. Saldējumu izlasē atlaide 30%. Mājsaimniecības preču izlasē atlaide 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
6: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
5: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
6: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

Sveicināti! Šis ir Šipsi. Jūs klausāties Radio SVH. Kopš bērnu dienām tevi zinu es.

0: augusta dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparo Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšanam. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzina veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs.
1: Kurši! Cenas dzeltenas tik

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintara koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintara koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem simts. Jūsu skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos! Biļetes biļešu paradīzē!
2: 28. augustā Rīgas kongresu namā un 29. augustā Latgales vēstniecībā Gors LNSO simtgades svinību koncertos skanēs amerikāņu mūzikas pērle Samuela Barbera bijoļu koncerts un Latvijas nedzirdētā Gustava Mahlera 7. simfonija. Pie diriģenta pults būs Andris Pogas, solis, jaunais igauņu talants Hans Kristians Āviks. Svinēsim simtgadi kopā Rīgā un festivālā LNSO vasarnīca Rēzeknē. Atbalsta Signet Banka.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
2: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
3: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Daudz laimes Dāvim Būtmanim savā 18. dzimšanas dienā.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
2: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 8. augusta. Cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,29, kefīrs 1 kg 1,29, lobīti valrieksti 200 gramu 2,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
5: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
4: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
5: Nepārprot, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
4: Tu izvēlies savu radio, Radio SVH, un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
4: Raksti radio@daudzveidība.lv

0: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 1,79, kukurūzas cālis 1 kg 3,59, Atlantijas laša filejas šķēlēs XXL 150 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi.

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtī dētas vistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
1: Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropoli Rīga. Un katru pirmdienu pēc...

uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

because my dreams are bursting at the seams.

0: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokē Valmierā, 17. augustā Stokē Jelgavā un 18. augustā Stokē Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
1: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Hyundai Tucson par neticamu cenu – tikai 29 499 eiro. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres, hronisks smaids pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Hyundai Tucson testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
2: Cenas dzeltenas.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgs īpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
3: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā 30. novembrī.
4: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
5: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliedz nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmoreiz Latvijā. Pasaules slavenais Teatro de Lusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro de Lusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēka ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes Biļešu paradīze.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, radio SVH un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: whatever doesn't get you, don't get you, baby, I will.
1: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza, kad skola tuvojas. Īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
2: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas.
4: Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu.

0: numuru 224 198 5. Atrod iespēju arī ziedot 224 198 5. Mums ir vajadzīga tava balss.
1: Čau, mani sauc Dons, un tu klausies Radio SV.

0: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
1: Mm.
0: Vai brokastīm vakariņās.
1: Mm.
0: Vai pat vakariņām pusdienās.
1: Mm.
0: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: No piekdienas ar Lidl Plus kuponu augļu un dārzeņu izlasē atlaide 30%. Grila gaļas izlasē atlaide 30%. Saldējumu izlasē atlaide 30%. Mājsaimniecības preču izlasē atlaide 30%. Vairāk informācijas Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās spēlbumas lidos uzvar zaudē. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcijas, Saurīts, Roždor, Gaismā, Saktien, muzīka, karstākie punkti, rīts kā fina uguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bunga grozā pēdējais mēdējais finālā sūlu viens krasts uzvar un fētīgi aizturt un ā, tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
6: Pazīsti kādu, kurš trenējas MyFitness? Tagad ir īstais brīdis pievienoties. Palūdz draugam akcijas kodu, pievienojies MyFitness bez reģistrācijas maksas un dāvanā vēl saņem treniņu dvieli. Piedāvājums spēkā līdz 10. augustam. Vairāk informācijas MyFitness LV.
7: Re Rīga. Startautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmansdārzā un Uzvarsparkā. Vairāk cirks.lv.

0: Vasaras dispirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, restes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet!
1: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
2: Aicini jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Vivela mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
1: Bietes biešu paradīzē.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
5: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
4: Nepārproti! Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv

0: augstākā Rīga plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga plaza.
1: Klasika, kas nekad neapnīk. Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger. Hesburger!
2: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Festivāls Sporta 20. augustā Fodstrīcka villā. Baltijas balsis, The Baltic Sisters, Dienvidītālijas ritmi, Jaraka un Somu mūzikas dabas spēks. Antī Pallanen. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Porta kopā ar Radio SVH.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Vislabākais reizes atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi zīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
2: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūsu skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīzē!

0: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
1: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
4: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
3: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
4: Nepārprot, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
3: Tu izvēlies savu radio, Radio SVH, un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
4: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
3: Raksti radio@daudzveidība.lv

0: Milwaukee, Big Red, Demo Tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus. Satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokē Valmierā, 17. augustā Stokē Jelgavā un 18. augustā Stokē Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
1: Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropoli Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
2: 28. augustā Rīgas kongresu namā un 29. augustā Latgales vēstniecībā Gors LNSO simtgades svinību koncertos skanēs amerikāņu mūzikas pērle Samuela Barbera bijoļu koncerts un Latvijas nedzirdētā Gustava Mahlera 7. simfonija. Pie diriģenta pūdes būs Andris Pogs, solists, jaunais igauņu talants Hans Kristians Āviks. Svinēsim simtgadi kopā Rīgā un festivālā LNSO vasarnīca Rēzeknē. Atbalsta Signet Banka.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 10. augustam. Tumšās plūmes 1,29 eiro kilogramā. Pangasies filēja bez ādas un asakām Rimi 6,99 eiro kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus olas Rimi Smart 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,50 eiro. Rimi. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15. Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testebraucienam. Mūsa mežciems – Biķernieku 145. KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā Slokas papīra fabrikā 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
2: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
3: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: Rimi zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 10. augustam. Tumšās plūmes 1,29 € kilogramā. Pangasies filēja bez ādas un asakām Rimi 6,99 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus olas Rimi Smart 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,50 €. Rimi. Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Re Rīga – starptautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvars parkā. Vairāk cirks.lv.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, radio SVH un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: Pazīsti kādu, kurš trenējas MyFitness? Tagad ir īstais brīdis pievienoties. Palūdz draugam akcijas kodu, pievienojies MyFitness bez reģistrācijas maksas un dāvanā vēl saņem treniņu dvieli. Piedāvājums spēkā līdz 10. augustam. Vairāk informācijas MyFitness.lv.
1: Misters Worldwide ierodas Lietuvā. 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā! 30. novembrī!
0: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
2: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Tātad, no mīļas meitiņas un cerams laba tēta, mūsu novēlējums un ieteikums visiem. Paskatamies sevi iekšā, atveram sirsniņu, paskatamies, ko mēs tur ieraugam un pasmaidam. Gan uz iekšu, gan uz āru.
2: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
2: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas.
4: Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: tālruņa numuru 224-8-1985. Atrod iespēju arī ziedot. 224-8-1985. Mums ir vajadzīga tava balss.
1: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 6. līdz 10. augustam nektarīni 1,79 € kilogramā. Lasis atdzesēts 6,99 € kilogramā. Saļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 €. Ar paldies karti papīra dvieļi Blum Jumbo 2,49 €. Maksimā, lai nekā netrūkto.
2: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās spēlbumas lidos uzvaru zaudējumu smaidu un emocijas. DJ Rotē muzīcijas saurēs prožetoru gaismā sāk tiem muzīkas karstākie punkti rīts kā finoguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bungros ap pēdējais mēdējais finālās un viens krasts uzvaru fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
5: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
4: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, Radio SVH un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv

0: Signet banka piedāvā
1: Radio SVH Top 20 Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada.
0: Piektdienās 19. Ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
2: Artis Volfs ir klāt ofisā.
3: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
4: Nu, labs vakars vēlreiz, draugi. Piektdienas vakarā atkal tiekamies šeit, Radio SVH, kā ierasts, 7. Vakarā ar Radio SVH Top 20 studijā Arts Volps. Nu, protams, mēs sākam ar tām dziesmām, kuras šonadēļ pamet Radio SVH Top 20, un tās ir trīs. Jungle ir prom ar The Wave. Viņi trīs nedēļas, tikai trīs nedēļas sabījuši Radio SVH Top 20. Arī tikai trīs nedēļas sabīs Jackson Tonops un viņa grupa Bleachers ar The When. Šonadēļ vairs nav topā. Chemical Brothers sabīs topā bišķi vairāk. Deviņas nedēļas, trīs reiz vairāk. Ar dziesmu Go! Kas pagājušo nedēļu bija numur viens, es tev atgādināšu, ja? Temper City ar Self-Aware pirmo reizi pirmajā pozīcijā bijam. Nu redzēsim, kā viņam šonadēļ veiksies. Jāsāk ar pirmo jaunumu, vai ne? Jāturpina ar pirmo jaunumu. Kārtējā dziesma no Olivijas Rodrigo jaunākā albuma You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Vairākas dziesmas no tā ir jau bijušas Radio SVH 20, top 20. Rekord nākamā Stupid Song, tā ir Olivija Rodrigo.
1: Numur 20.
2: Jaunums!

Tā ir 20. pozīcijā ar Stupid Song, nākamais jaunums ir no Deja mūzikas pasaules, slavenais franču producents Hugel un Alternate ar vasaras superhit Moving to the Sun startējuši 19. pozīcijā. 19.

0: un Alternator Moving to the Sun 19. vietā. Līkā Deju Grīda. Mums turpinājumā Dubra, Ozols, Krisi un DJ Rudz. Kaut kas deg, viņa jaunākais superhits. 18. pozīcijā. Starp citu viņi viesojās strādi rīti 14. jūlijā, ja nemaldos. Reko Dubra, Ozols un Krisi teica.
1: Tad pie skaitdarba kaut kas deg, mēs esam nonākuši. Un kas tad tur deg? Par ko tad tas ir? Kurā brīdī
2: teksta autoru lūdzu.
1: Jā, kurā brīdī vasariņā mēs šo varam izmantot? Izlaidumos, salidojumos, kāzās, apkūlībās?
3: Visu, kur vēlamies, man liekas.
4: Ļoti labi jau aprakstīts visu.
3: Jā, tieši tā, jau nosauc visas vietas un vēl vairāk. Un, nu, stāsts, man liekas, mēs ar Ozu tā pastāstam par mūsu kaut kādām dienas izvēlēm, kaut kādām lietām, vērtībām, ka mēs sekojam par mūsu to dzīves stāstu un par to brīvību, kur mēs nesam cauri mums.
4: Jā, bet principā, zin kā, jebkurā iepriekš minētā tavā vietā, gan kāzas vai svinības, viss ir grīda. Tā kā jā, vai principā...
2: Tikai grīdu vajag.
1: Vai tikai
4: grīdu, un tad jau tā grīda lēnām saka, kā kūpēt.
2: Ir kaut kādas preferences grīdas veidām, koka, betona vai...
1: Nu, līza.
3: Kas labāk deg?
4: Vēlams līzēt, lai viņi tā kā noklājās ar mitrumu, un viss sāk krist un vārtīties.
2: Slidinās.
4: Slidinās, jā.
1: Labi, es jau parādu vairākas vietas, kur tas varētu labi iedarēt.
4: Mēs tādi ir zvans centrāli, ka kaut kas deg, jā, man liekas, ka kaut kas deg.
5: Čavinieks, te Ozols, un jūs klausāties Radio SVH. Jaunums. 18.

0: Dubra, Ozols, Chrissy un DJ Rude kopīgā dziesmā Kaut kas deg 18. pozīcijā ar RSVH Top 20.
1: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
3: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
6: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
5: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
6: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
5: Tu izvēlies savu radio, Radio SVH, un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt saimas pieņemtie grozījumi.
6: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
5: Raksti radio et daudzveidība LV.
0: Signet banka piedāvā.
7: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
7: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV. Numur 17.
0: 17. pozīcijā plus 2 pozīcijas Chaka Khan un Snoop Dogg ar Boogies in My Soul.
7: 16.
0: Uz lai par vienu pozīciju Ariana Grande ar Hate That I Made You Love Me.
7: 15.
0: Kritums par 4 pozīcijām dziesmu, kas savulaik bijis numur 1. Olivia Rodrigo ar Drop Dead.
7: Numur 14.
0: Mīrus viena pozīcija Dons un Debes jums.
7: 13.
0: 7 pozīcijas uz augšu, mazsālīto gurķu laikā, labvēlīgais tips, un tomēr tas nav lielākais kāpums šajā nedēļā.
7: 12.
0: Kritums par 2 pozīcijām, Kris No ar mīļākie bērni.
7: Numur 11.
0: Plus 1 pozīcijas tev Lefty ar Boston. Un tā pirmais desmitnieks klāts 10. pozīcijā. Dziesma, kas šonadēļ kāpusi vis vairāk plus 8 pozīcijas. Tas ir Dons un Sirdsbals.
8: Čau, mani sauc Dons, un tu klausies Radio SVH.

0: Kalns un sirdsbals 10. pozīcijā, lielākais kāpums šajā nedēļā plus 8 pozīcijas.
1: Top 20. Top 20. 9.
0: 9. pozīcijā uz augšu par vienu pozīciju Krisija un Justs ar bezrūpības pieturam. Savukārt 8. pozīcijā vietu saglabājas, tur joprojām ir Taylor Swift ar I knew it, I knew you.
1: Numur 8.

0: Sveiks, dārgais klausītāj!
1: Mēs esam kaut kaili.
2: Un mēs peldamies vanā.
0: Un ir labais. Radio SVH.
3: Septītā vieta.
4: Kaut kaili šonadēļ ar Fomin un Kleina gabalu dziesmu par laimi noslīdējuši uz leju par vienu pozīciju un attiecīgi ir septītajā vietā.

0: Hei, čau, te medī blauki. Cauri dzīvē kā debils trausos, bet radio SVH ir tas, ko es klausos.
1: Seši. Rolands Čehi, jeb medī blauki, šonadēļ pakāpies uz augšu par vienu pozīciju ar miera pīpēm.

0: 20 numur 5.
1: Nu, galīgi šonadēļ nav veicies grupai Temper City. Viņi pagājušajā nedēļā bija numur 1, šonadēļ tikai 5. pozīcijā ar Self-Aware.

0: šajā nedēļā numur viens, šonadēļ numur 5, Temper City ar Self Aware.
1: Radio SVH Top 20.
2: Sveicināti! Šis ir Šipsi. Jūs klausāties Radio SVH.
1: 4. vieta.
0: Draugi, laiks atkal uzdziedāt. Šipsi ar Zemenes ir 4. pozīcijā, viņam plus 1 pozīcija šonadēļ.

0: Shipsy ar ZMNS 4. pozīcijā.
1: Radio SVH Top 20. Klasika, kas nekad neapnīk. Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger. Hesburger! Augusta dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – -20%. Kaparol Zamteks iekšdarbu krāsām – -20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet magma jaucē krāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt, Rajobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulātors dāvanā. Vairāk uzzina veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Misters Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā 30. novembrī.
3: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
4: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV numur 3.
0: Un atkal viņi ir iekļuvuši pirmajā trīniekā Sam Spenders un Olivia Dean. Plus viena pozīcija dziesmai Rain Me In.

0: Radio SVH Top 20.
1: Šā visiem šeit tik kaša sakama un tu klausies Radio SVH.
0: Otrā.

0: kas no manis joprojām otrajā pozīcijā, mūzika un tikai sakāmā ar tu zini mani no galvas.
1: Top 20.
2: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus. Satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokē Valmierā, 17. augustā Stokē Jelgavā un 18. augustā Stokē Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
3: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
4: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā! 30. novembrī!
6: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV. 10. vieta.
0: Lielākais kāpums šajā nedēļā plus 8 pozīcijas Dons un Sids balss. Plus viena pozīcija Krisi un Justs ar bezrūpības pietura.
1: Numur 8.
0: Ieprojām 8. vietā Taylor Swift ar I knew it, I knew you.
1: 7. vieta.
0: Uz leju par vienu pozīciju Kalt Kaili ar dziesmu par laimi.
1: 6.
0: Uz augšu par vienu pozīciju. Medī Blauka ar Miera pīpe.
1: Numur 5.
0: Pagājušajā nedēļā viņa bija numur 1, šonadēļ tikai 5. pozīcijā. Temper City ar Self-Aware.
1: 4. vieta.
0: Uz augšu par vienu pozīciju Šipsī un Zemenes.
1: Numur 3.
0: Atkal pirmajā trīniekā plus vienu pozīciju Sam Spenders un Olivia Dean ar Rain Me In.
1: Otrā vieta.
0: Joprojām otrajā pozīcijā mūzika un tikai sakām ar tu zini mani no galvas.

0: Un tagad man atliek svinīgi paziņot, ka pirmajā pozīcijā ir Prāta vētra un Piņķis ar Dārznieks volume 2. Klausamies pirmo vietu un tiekamies precīzi pēc nedēļas šeit pat ar SVH Top 20. Atā!
1: Sveiki! Mēs esam Prāta vētra un jūs klausāties Radio SVH.
0: Ajē! Mēs esam Prāta vētra!
2: Ajā! Un jūs klausāties Radio SVH!
3: Numur viens!

0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Artu Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: Viss labais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
1: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā būmas lidos uzvaru zaudējums. Maidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcija, saurēs prožetoru gaismās, aktēr muzīcas karstākie punkti rīts kā fina uguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet būma grozā pēdējais medies fināls, jo viens krasts uzvaru fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus. Satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
4: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma – rīgasvasara.lv

0: Klasikā, kas nekad neapnīk! Sīrburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio, radio SVH un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
3: Mans vārds ir Andris un uzvārds ir Daugavs. Mēs varam darīt divus darbus reizē. Klausieties radio.

0: 5000 eiro, 7000 eiro, nē, vairāk nekā 10000 eiro ietaupījums jauniem Škoda auto? Tieši tā! Šobrīd pie oficiālā dīlera Pārdaugavā Skandi Motors īpaši piedāvājumi visiem Škoda modeļiem. Izvēlies plašo Kodiak, eleganto Octavia, dinamisko Skala vai elektrisko L-Rock. Iebrauc Lielierbas ielā 32, Skandi Motors plašajā salonā vai ienāc skandimotors.lv un saņem savu piedāvājumu jau šodien. Laiks braukt ar jaunu Škoda.
1: Škoda.
2: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās spēlē bumbas lidos uz ar zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ rotē muzīcijas, saurīts rožatoru gaismā sāk tiem muzīka karstākie punkti rīts kā fina uguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais fināls un viens krasts uzvaro fētī gaisturt un ā, tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienakts basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
3: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, restes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
4: Es esmu Invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi.
5: Invasivus.

KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: Es tagad neesmīlēs tikai tavā attieksmē.
1: Tas ir tas kāpēc par test 1, 2, 3, 4.
0: Nakts kārs, it kā nebūtu rītdienas.